milk. マシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユグレのシゲナマシマシのシゲナユ

0: 元気
1: あんた考え全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの考え全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた考え全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてから、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

Chinese speaking Chinese really 全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテレン

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して取るとこもあったらそうじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。